0: בן מה?
1: אי, אוארה
0: אז אני נזנרה
1: אי, אז אני נזנרה
0: קרגורי המסן מה?
1: אס אני
0: אז אתו ונזנרה
1: אי, אז אתו ונזנרה
0: קרגורי המסן מה?
1: אי, אוארה
0: אז אני נזנרה
1: אי, אז אני נזנרה
0: קרגורי המסן מה?
1: אס אני